fără să pau, la fără să pau, essa fein fein draht, war die Lüfte som san han. Wirrlose Worte, geflecht, dort ob die Bild.